Eliasa ansa na woyi baako nso ama Itama. Na ntonto no bɔ Yehoarib kane. Deɛ tɔso mmienu yɛ Yedaia deɛ. Harim deɛ tɔso mmiɛnsa. Seorim deɛ nan. Maikia deɛ num. Miyamin deɛ nsia. Hakos deɛ nson. Abia deɛ nwɔtwe. Yesua deɛ nkron. Sekania deɛ edu. Eliasib deɛ dubaako. Yakim deɛ dumienu. Hupa deɛ dumiɛnsa. Yesibiab deɛ dunan. Bilga deɛ dunum. Imer deɛ dunsia. Hesil deɛ dunson. Hapisis deɛ dunwɔtwe. Petahia deɛ dunkron. Yeheskel deɛ aduonu. Yakin deɛ aduonu baako. Gamul deɛ aduonu mmienu. Delaya deɛ aduonu mmiɛnsa. Masia deɛ aduonu nan. Yei ne wɔn adwumayɛ dibea sɛdeɛ wɔn som no teɛ. Sɛ wɔnhyɛne Awurade fie sɛ wɔn atorɔmudeɛ a ɛnam wɔn agya Aaron so baeɛ no, sɛdeɛ Awurade, Israel Nyankopɔn hyɛɛ no no. Na Lewi ma aka no deɛ, Amram ma mu, Subael ma mu, Yedeia, Rehabia deɛ, Rehabia ma mu, Yisaya ne panin, Yishafoɔ mu, Selomot ma mu, Yahat, na Hebron ma ne Yeria, otitire Amaria di hɔ. Yahasia tɔ so mmiɛnsa, Yekamia tɔ so nan, Osiel ma, Mika ma mu, Samir, Mika nua Yisia ma mu, Sakaria, Merari ma ne Mahli ne Musi, ne ba Yasia ma Beno, Merari ma a wɔyɛ ne ba Yasia deɛ ne Beno, Soham, Saku ne Ibri, Mahli deɛ Eliasa, na ɔno deɛ Onima, Kis deɛ Kis ma, Yeramel, na Musi ma ne Mahli, Edel ne Yeremot. Yeinom ne Lewifoɔ mma sɛdeɛ wɔn mpanin fie teɛ. Na yeinom nso twee ntonto sɛ wɔn nuanom Aaron mma no ara, ɔhene Dawid, Sadok, Ahimelek, asɔfoɔ ne Lewifoɔ agyanom atitire no anim. Agyanom mu atitire sɛ ne nua kuma

Eti dunsia. Akumamu nsiesie ye, eyo nipa dea. Na tekyereme muya ye, ifre urade. Onipa kwa nyina so tine niso. Na honhom karefuo ne urade. Fa wonwuma hye urade nsa. Na onhyehye ebitim. Urade ye ade nyina mabiribi. Obonifo mpo e madabone. Obia oya akumamu dwe. Eye urade achiwade. Ampa ne ho nyeto toto. Wode adoye no kura katabu muye so. Na wode urade suru kweti bone. So nipa kwan so urade ani a. Omana tamfu mpo ene ne ntemba asomdwe. Tri ni mu ade ketwa yesin no ba epia emfiti ni mu. Onipa akoma ene dwine ne kwan ho. Na urade no sisi nanamo. Nkomhye wo hinanum. Atemu mu nso anomfom. Abraham woni nsani aten ye urade dia. Futuo mu abo nyina ye ne nwuma. Ayemfo akiwade ani abone fose mu die. Na tene ni mu na adwatim. Ayemfo ni so die ani ano tene ne. Na de oka die tene no wodo no. Ohine ni brie eyo owu abofo. Na obanyasafo pata no. Ohine ni mtie mu ene nkwa wo. Na nani so te se brampro bremu munumkum. Se die nyansanya eyesi sikafa. Ni hunumunya so oyi ese na dwete. Ten 14 pon ne boni kwati. De ohwe ne kwan ekura ne kra. Antan di ose ye nim. Na dwe honhom di ase hwe kan. Eyesa woni mmobrofo enya ahobrase honhom. Ese nsa woni ahokyerefo becha asade. De odwini asem so no ehunu papa. Na enhyira ne de odne ho to awurade so. Ofra ko mmunya safo se hunu mofo. Na no de de emade nim do. Nimdie yɛ nkwan so tire made ɔwɔ na agyimfoɔ asotwe ɛne wɔ agyimisɛm.

enyame nyinaa so na ma enyame nyinaa ya abuzun huhu na urade mmom no oyɛ osoro ohran ne animu nyame onanim tumi ni ahofɛ wo ne kronkron bia ho aman mu hyeku momfa ma urade momfa animu nyam ne tumi ma urade momfa urade din animu nyam ma no monso ayɛ de mra na benwa so monsori urade ahokeka kronkron mu asase nyinaa mo ho mpopo nanim monka ma ma mu sɛ urade di hene na wiase tim hɔ a ehinhim na obedi aman so trene mu ma osure ni nyi na asase ho nsan no me po ne ne maye nworo ma pete mu die ewu mu nyinaa ne ahurusie ene na kwae mu nua nyinaa beto ani gye nnwom wa urade anim na oba bebu asase aten obebu wiase aten trene mu

tam olonka bubuhin dumu baako mra onguso ngo nanso ontoso ohwamfufu ne ye ninkunu ho aduane afode nka ye aduane afode a wode kaye mumuye na osofo no mfa oba no mra megina urade anim na osofo no nsa nsukronkron ngukuko bi mu na onsa tenabia hofam mfuturo bi na onfa ngunsuo no mu na osofo no mfa oba no nyina urade anim na onyi ne tiri so nkataso na onfa nka ye aduane afode a ɛne ninkuntwe aduane afode enhye ne nsem na osofo no nkura nsonwunwunwo a ɛde no me ba no ne nsem na osofo no ma ne ninse na onka nkyere oba no se so bɛma bi ne wo nnae na sɛ womfiri wo kunakyi nkogu wo ho fi a wo ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ afiri nsonwunwunwunwo a ɛde no me bɛ yi ho na sɛ woafiri wo kunakyi na sɛ wo ho agu fi na woama obi ho aka wo sɛ kuna ɛno deɛ ɔsɔfoɔ no ma ɔbaa no ni saa nsi na ɔsɔfoɔ no nka nkyerɛ ɔbaa no sɛ awurade mfa wo nyɛ nnome ne ntam woman mu sɛ awurade bɛma wasrɛ atotɔm na ayɛfona honhom na nsuo a ɛde nnome bɛ yi ahyɛ ne wo nsono mu ahonhom wo yɛfono na wasrɛ atotɔm na ɔbaa no nka sɛ amen amen na ɔsɔfoɔ no ntwerɛ nnome yi nwoma so na ɔhohoro ngu nsonwunwunwu no mu na ɔma ɔbaa no nnom nsonwunwunwunwu a ɛde nnome ba no na nsuo a ɛde nnome ba no nkɔ ne mu nkɔyɛ nwunwunwunwu na ɔsɔfoɔ no nyɛ ɔbaa no nsɛm ne nkontwe ho aduane afɔdeɛ no na ɔhim aduane afɔdeɛ no awurade anim na ɔmfa mpini afɔrebɔkyea no na ɔsɔfoɔ no mfa aduane afɔdeɛ no nsa ma nyɛ nkaeɛ adeɛ na ɔnhye wɔ afɔrebɔkyea no so n'ano akyiri no ɔma ɔbaa no nnom nsuo no na sɛ ɔma no nom a na sɛ wagu ne ho fi na wayɛ ne kunu bɔne a ɛne nsuo a ɛde nnome ba no bɛhyɛ ne mu akɔyɛ nonwono na ne yɛfono ahom na n'asrɛ atotɔm na ɔbaa no adane ne nnome ne mman mu na sɛ ɔbaa no ho ngu fi na ne ho te a ɛne ne ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ na wanya mma yei ne ne nkontwe ho mmara sɛ ɔbaa bi firi ne kunu akyi kɔgu ne ho fi anaasɛ ne nkontwe honhom ba ɔbɛma bi so na ɔtwe ne yere ho ne nkunu a ɔmfa ɔbaa no mɛgyina awurade anim na ɔsɔfoɔ no nyɛ no sɛdeɛ mmara yi hyɛ nyinaa na ɔbɛma no ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ afiri mu atwa ne ho ahyia ɔfrɛ ɔsorofoɔ firi ɔsoro aba ne asase sɛ ɔbɛbubu ne man aten momo aboa mo ahotefoɔ anoma me wo a wɔnnam afɔrebɔ so ne me wɔ apam no na ɔsoro bɛka ne tenene akyerɛ ɛfiri sɛ onyankopɔn na ɔbɛbu aten meman mu ntie na mebɛkasa israel tie na mebɛdi w'adanseɛ me onyankopɔn meyɛ onyankopɔn ɛnyɛ wo kum afɔdeɛ nti na mɛka w'anim na wo hye afɔdeɛ wɔ m'anim daa memfa wo fie mu nantwinini onya muo mu mpapo ɛfiri sɛ kwae mu mmoa nyinaa wɔ me mepɔ apem so mmoa mene mepɔ so ntakraboa nyinaa na wira mmoadoma nyinaa wɔ me hɔ sɛ kɔm de me a anka mensɛw na wiase ne ne mayeɛ wɔ me medi anantwinini nam na menom mpapo mogya fa asedafɔdeɛ bɔ onyankopɔn na tuo aboadeɛ ma deɛ ɔwɔ sorosoro no na frɛ mehia dɛm mɛgye wo no ahyɛ me nimonyam na ɔbɔnefoɔ deɛ onyankopɔn se ne sɛ adɛn nti na woka m'ahyɛdeɛ na wode w'ano bɔ m'apamuden na wokuro yi aa wokyerɛ nim ka na woto me nsɛm gu w'akyiri sɛ wohu na owifo a wapɛ n'asɛm naa ne awaresɛfoɔ bɔ wogyaa w'anom kɔ bɔne mu na tɛkyerɛ ma toatoa na ada asɛm wotena se ka wo nnua ho nsɛm wo naba mpo wosopa no woayɛ wei no mu na mayɛ kɔmm nti wosuu sɛ mekyɛ sɛ waa mɛka w'anim na mede mataataa w'anim mo a mo werɛ firi onyankopɔn no monwene wei ho ɛ na mantete mu asinasina ɔgyefoɔ biara ni hɔ deɛ ɔde asedabɔ afɔdeɛ no hyɛ me animuonyam na deɛ n'akwan atene no mɛkyɛ